0: جانے کتنی اڑان. اور یہ شعر خاص طور سے یونس
1: سواگت ہے.
0: جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین.
1: واہ واہ.
0: جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین, اب تو بس